0: 是不是特别特别的好听呢？这一段《黄梅戏罗帕记》当中的主题曲《蝶双飞》，那作为本届开幕式最大的亮点之一啊，就是在第三篇章《荆楚共生》当中，湖北黄梅戏剧院呢联合新疆生产建设兵团的文艺工作者同台演出，完成了一场跨越山海的戏曲对话。来自新疆生产建设兵团第五师的维吾尔族姑娘买和利亚米吉提两年前是来到了黄冈来学习黄梅戏，可以说啊是零基础起步，苦练身段和唱腔，学成之后呢回到了新疆推广黄梅戏。这一次啊重新再次回到了黄冈的舞台，和本土的演员共同演绎了经典的女驸马选段，成为全场的一大看点。先来听一段我在后台对买和利亚米吉提的现场采访。
1: Dostlar, emmallarına müşvaq xeyirlik bulsun. Mən Hong Meysiya bək amıraq, gengilmə bək uzaq vaxt bulmadı. 3 aylar boldu, likin bu 3 ay məzgildə mən müşu sənətkə bək amıraq bub qaldım. Sizlərinin, emmallarının Hong Meysin yaxdırışınlarını, anlaşınlarını, yüqünüşünlarını ümit qılmə.
2: 翻译一下。
1: 我说各位听众朋友们大家晚上好，我虽然学